Mikä hakka anta atom, muoto, panta, ranta, ante, eikä, manta, rassa, taas.